Chobananpa, tata chie jia sin yibi lin cin da na. Bojong longchen nyingchi li kong, kange longchen jia te tong ri zi lin cin, royan ji xin kan xiba di ri. Nga na lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Xiang la nga cu royan ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, sin ba bo ra ni jia lin cin, longchen ka bar song yang xiba dong yi di so ri. Kase chiran tuji luji tongji la gapo yoba mazi, luji tongjo do rani jia ke rani, chen pama do bun shani zhu pomo la mendu zambo pasan na, tega kaba anjan, leko ji ge jie, zhou ji jie dun yisong ge jian ni, kaba zhu ten tuji, go men dan sawi anjan, darong yi gan anjan cama la, jie leko song leko dan, bada ya jia andan na ji, teni kaba na chenko xiwa ji, wala anke tangbo di na na, rani jia ke jia zhala, xie to ba dang yan na ang ge ni ba de na na zhuo bo pin cui ba ka ba jian ni nia de zha la xie qiu ri jian zhuo bo cuo la zuo jin na ge jia xie cha wa dang le ji dong cha ji yin jie ba de ya jia an da de na ji ma ji ru ji de da cha ji che jie ge zha rong ji jia zhe de xie to ji yo bi jin na bi le ji de men cai ga ma po ji la ma cui ni ta ba ni ge zi xie ji yin Ya zhubo namba da da rin ka longchen ka bar song ya lin cin nong la zhubo ka san ci rin zhubo yang xi do ba san su jie zhe de zhe zhe xi yo bi jie na ba nga zi lin cin na xio bar ga zi xi ji yin guo zhubo namba xiang la zhubo ka san ci rin ka zhe de di la jie nyi do

Trobo che je leji de yamo tong song, xiang je leji de che la pune, mentu de ngazulin zina leji tong war gasi shi jing.